Nice to meet you, Tama Elspeth for 897 Bay. Och denna weekend så kunna tillgå att retorna till Ria och höra att Formula 1 den är därbara Joa El Canada liksom i denna país är extremament busy. Men den kör har kunnat ett koll om El Grand Prix. Och aparte med det kommer det här tillbaka El World Cup i Canada och vi har med país i fejser att kunna tillgå. Men en av de har sett av till Lane El Formula 1 tar min jag till Lachart till Ria till Trepho. Min hatklif Antonelli, astemmen Zazuch, ta' sata' xil-sena palissa, he's the leading world champion tal-Formula 1. Tal, bliħ ta' min jajt proset bira lil-Antonelli xaħġa li għat marna xilu jgħamil. Immum somma, koblu, Ariana Grande, only we can be friends.

0: Vrataja för Club Falissa, James Hype, det kan be mine. Och Eidar i Sönberg för din fnofs Jamara får sitta som alla Falissa. Och till lunchbreaken till som la kompania satellita för Linda. För att Linda aktar med Gbartan. Hon fattar mina honom till 10 år. Riktigt kan man säga att få servej när jag dog upp här eftersom som var med Malta. Du har Lirgil fejtlo ett fall. Det kan man säga att du har all den vakta för sig med en aktej min pala. Och the weekend, Jay.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 90s.

0: Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: In att min 10 minuter bist du utliet att avarna av sånär. Alla är bara avarna av sånär. Jag kifte idag gail. Hump day. Rajno gaila och näke lum giornata. Vera saviha. Shems tisre. Chanen stennew. Giornata siha. Temperatura ta 24 grad Celsius. Och aktar tar till lejla. 15 grad. Nibdeo. Luis Capaldi. Good afternoon.
2: Ryan and Gail.